0: arichri in kenchakri winaq che rech ripishab shiman wip in hun winaq che mankot ripishab guk ri in chiko hun pishab guk che rechri dios rumal rech che ripishab kowuk rechri kristo arichri in kenchakri winaq che mankot ripishab guk ri in mankot nuchuqab shintu qerisa wip kuk rietu qer winaq arichri in kenchakri etu qer winaq ri in shiman wip He ejas con ojel winak arech, knep aruk kash, ke inkol enik ahwinak. Kategori, runujer weri, ri ingim ano, rumal ri utzlachzig, arichari in, kori jakap wech, lamang iwet amtak, chi aritak chi, ke shikinik, pariet ambal, con ojela nakil ke shikinik. Kategori, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chi shakinba, arech ish kishakanik. Ri eahit anelab, pariket ambal, enimak winak kikik ilkip, cheron hel hastak. Kategori, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Kategori, ri uh rumal hunche, mankakaitah. Shahekori, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankim betri, wetamat wetam hawikim bewi. Kategori, man shakht kin shikinik shak khari shanek man kesh shrech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheri in shin yaw bishikri uslakhtsig chiket shrenik akhchik egwene man utstakh kine elok primera de corintios capítulo 10 achala shik rein man kin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat kono khel shekokh chu sheri sut Konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chiparihun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihunabachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man konoheltach e uts chuachri Dios. Rumal kuwa, riki baqil, epopoh kanak paritz in alikuleu. Shbantak weri, rech hun kambal noh, chkechri uch, arech man kakhtri itzel, hacha rishkahri eare. Mishk ikhlanik, chkeche molom tak dios, hacha kikiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrechri waim, echrechri kumunem, katekuri kiwalahik chechri atzanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk asle malruk, achi shok, hachash kiban nik ach chikishol eare. Kategori, e 23,000 shekamik chipahun ir. Makatak chih riahaushel chrech makah. Herihas shikiban ehun chikishol ri eare. Kategori, shekam kumal takrikumat. Mishwish watek, hachash kiban ehun chikishol ri eare. Kategori, shekamisa shubek rumal rikamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri uch, tketamah, chenakah uch kowi, cheri uk isbalir ri wachulew. Shahekuri, ri hun, chek ou kihil, rumal rech chek kuchomah, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ri takal chrih hun winak. Mankuk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishkamkesh, parimakar chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chiuk eik, rik amhanik. Rumalk ueri, ishlok lahtakwinak. Chishanimahok, chuachri emolom takahaushel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunaka toh tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ri pachbala maha, che kakateu chih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Ri kashlangwa che kapir uch. La nimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech, che kosha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, Che konohel, oqech chirech wehunchi kashlangwari. Qas chiwilampe, ri Israel, chirech we uachuleuri, ri eare, chikikitikkech ruk ritabal tokop. Lamankot ri nimalach ukanik ib ruk ritabal. Hasku kubihweri. La cheritir, chikchishkech riemolom tak dios, are nim chakawach, on eare, enim chakawach riemolom tak dios. Waweri, chikechrik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eriin, manking wachtak cheri ish, nimlach ukanik, kiban kuk rihetak ashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel. E paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatak che ishko chori umeshari ahaushel, echori kimesha riek ashtok. On la shahre kkak uch, cheri ahaushel, kkak pari achishom, la are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronuhel hasta kuwach yatalek, kbanek. Kategori, man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hasta kuwach yatalek kbanek. Kategori, man ronuhel tak kuya kuwach rikomontios. Mutskuhun winak, shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitihar ronuhel hasta chikikayish parik aibal. Shakba, Mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachulew, eronohel rigastak chik ochuach, rech riahaushel. Wehun winak, chemank otu kohonik, kishusik ihpa waim, kategori, riish kiwak kishberuk, chitihapa ronohel rik ya chiwech. Mikiliwip, chiri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Kategori, wek ohun winak kubik chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokob. Mitih ba we wari rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri chomanik rihun chik pa rech wi. Lakin shi mitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik pa rech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Kategori Kimaltioshih Haskuche Kbank eschwech Rumal ri hasuwach Shintiho che shimaltioshih Riish Wekishwaik Onkish kumunik Onshakhun hasuwach chik kibano Ronohel chibana rechuk ehil ri dios Miban ba Kesh chikechri ea judío Chikechri ea griego Chikechri ea ukomon ri dios Hachari in Chikinkoch nuchukab Arech in uts chikiwach konohel ri winak Mangaret kintzukuh riutzilal chwech in. Shane are kintzukuh riutzilal kech esibalak winak arichke koltahek rie are. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatizah. Kategori, Ik olomri pishab heri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamach ishweri. Riu holomulok riachi areri Cristo. Eriu holomulok rishok areri achi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach riu holom. Ronohel ishok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Kategori. Manchukatal tariu holom, tahin keretzalah riu holom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu holom, mankotu wi. Wehunishok mankuch okto u holom, chichu sokahu bi riu wi. Kategori, wek ishbal chrech, hunishok che tolu holom, chuchuku ba riu holom. Riachi, man rahau shiktah, kuchok riu holom. Rumal rech cheriare, are u wachbal eu kihil ri dios. Eri ishok ukihil riachi. Riachi man ruk tari ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash tari achi. Rumal tokob isabal uwach chechri ishok. Shani shik isash ri ishok. Rumal tokob isabal uwach chechri achi. Rumal kuwa weri. Rakawshik cheri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angelib. Shak uheri. Pariahawshel. ریشق چیک اوی روک ریاچی ریاچی شس روک وی ریشق رومال نک ات چه ریشق شسا چیک اولق روک ریاچی شقوخه ریاچی روک ریشق کلاش وی کتک کوری رونو خیل پیتی نقولق چی روک وی ری دیوس چی بنا با قطق چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا ات کوری چه ریشق چاو روک ری دیوس من چقتل تو خولوم لا من ککوت ریو چولیو چقوچ چک ایشبل چریچ ریاچی ویک اونی موی کته کوری وری اره وق ایخیل ریشو قاری تقچی کونی موی شانی خی کوا ریوی شیعتق چریچ ریشو اره چی چقو بلو خلوم کته کوری ویک اخون وی نق کراخ و چلی خساخ و وچ وی چیخری چی وی تماخ با چی وری منخیت وی قب پیشاب شکو خی منخیت وی ریو پیشاب ریگو منتیوش ریچ ری دیوز کته کوری اری تقچی کنجا وی پیشابری منگنیم تخ که شنگویل وی رومال ریچ چه ریمولین ایب کی بنا منکو یا تو چیل چی ویچ شانه شا ریچ ای چیل چی ویچ رومال ریچ چک بیشک چه اری تقچی کی مولی خی ویب کچوخ چی شول کته کوری ری این کنگو خو ویری رخواشک ری چوخ چی شول اریچ که قلخانین که خچین ری ای اوت تقوینق چی شول اری تقچی کی مولی خی ویب من که دیخ تخ ری وائیم ریچ ری خوشیل رومال ریچ چه اره تقچی ری ایش ایش کوچو ری میشا ایوانو خیل اره نبه که دیخ ایوا چی خوخونال کته گوری که اوی نق کنومیک اره تقچی خونچک که قباریک لمن کات ایو چوچ ایش اره کش کوا ایک اکیش قمون چیلا اون لکی گوی چلاخ ری ایش اوچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ کی کش بل ری وی نق چه من کات کی خستق هسک او کم بیخ نا چی ویچ لشن نیم کشین ویلوی پوی ویری من نیم تا کشین ویلوی رومال ریچ چه ری این شسروک وی ری خوشل شنگ اموی ری خستق چه شن یا او بیشک چی ویچ ری خوشل خیسوس پاری خون جاقب چه شخچک ریاری شوک ام کق ری کشلنگوا یاری تق چی شبان تخیک ری مال تیوشنیک شوپی رو اشو بیخ
2: اره وا ری نوباقیل ای ویچ ری ایش چی بنا با وری ناتی سبال ویچ ری این
0: کته کوری اره تقچی شبان تخ ری وائیم شکمو کق ری خون پخ بال امخا کته کوری شو بیخ
2: وی پخ بال امخا ری اره واری کک چپل قاب پاری نوکی کل رونو خیل تقمول اره تقچی کی تیخ نا ایش چی بنا با ناتی سبال ویچ ری این
0: رونو خیل مول اره تقچی ری ایش کی تیخ نا وی کشلنگواری اکیش قمون نپا وی پخبال اما خاری ریش تخین که یاو بشک ریو کامیکال ریا خوشل چو شکنق قس کتینا کپیر یاری کتی گوری ری خون چه من استخ اکو تیخ ری کشتنگوا اونکو قموخ پاری پخبال اما خا ریچ ریا خوشل کبانا قطق تیخ ری پوی روما ریو باقیل ایرو گیک ایل ریا خوشل رونو خیل وینق چونیک اخ با ریب کتی گوری چو دیخا با وی کشتنگوا ری ایچ قمون با پاوی پخبال اما خاری رومان ریچ چه خچین ری کوا ایک ایک قمونیک چره چیو باقیل ری کریستو ایمان کو پچیخ تاریخ شاساره کو تیخو ایک قموخ ری قطوخ چیخ چریخ ری آره رومان کوا ویری ایک اسی بالخ ایا وابیب اسی بالخ ایچ اکمای چی شول کتے کوری ایک ای ری که کامیک ویت کقیل اوخ ری قچوقاب من کبانت قطوخ چیخوا پاقوی کتے کود رومال ریو قطوخ تیخ کبان پاقوی ری حوشل کک اخیصه قوچ اریچ من کبان قطوخ تیخ ری وچو لیو پاقوی ری اوخ شک اوخ ری ایش وچلال اری تقچی کی مولیخ ایویب چو شکن ریوا چی ویخ با ایویب ویک اخون وینق کنومک چوک با چو رچوچ اریچ ری ایش من کی مولیخ تیویب ریچ خون قطوخ تیخ بیوی کتے کوری ری نیکا خستا قوچ چک کتے کین ویل ناری Are takchiki no panigwuk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto opriu shlabshel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblach shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak chekich auruk rishush labal ridios. کویا او کوبیخ کمی سشق ری خیسوس کته کوری من کات خون وینق کونی کوبیخ ahaushel ri Jesus. We mankot ri are ruk ritiosh la khush labshel. Kog itaq uwach ri utoqopri ush labshel. Katekut shas shakhun chi ush labshel. Kiki wach ri akhchakip parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahaushel. Kitaq richak. Katekut shakhun chi Dios chikchakun parrohel winaq. Parrohel winaq kukot wirib ri ush labshel. Rech utsil chech ri komon utsil. Riushlabshel, kuyach rech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik, kuyahun tzih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hungwinak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hungwinak chik, kuyari toop, arech kunan riare, parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop. Arech kuban qashalu tzih ri Dios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik qatok tzih puwi ri ushlabal. Chrech hunchik, kuyak ubih ki uwech tak tzih. Chrech hunchik, kuyari tokob, arech riare, kuchubo ri ubishkal we tak tzih ri. Katekut, ronohel gweri, are ri ushlabishel kabanowik. Kuyatak ri utokob chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, Shahunam, Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Hinakut Ronohel Utsakatil Bakilal, Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristu, Hinakut, Riuch, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna, Arech Shahun Bakilal, Kakawuko, Riuch Judios, Onriuch Griegos, Riuch Achchakip, Onriuch Ahawip. Echinim lach konohel kak omom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Ruk kuwa wet sihri. Riare, chikowiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech. Chiriin mangigwa kachahtah, riin mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukuhtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwachu tzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki u tzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riqabak, mangat rakhawshik tchwesh in, shokukheri khulumak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak, mangish rakhawshik tchwesh riin, katekuri ritaku tzakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, Shas shakhawshik wichqech. Katekuri, riu tzakatil ribakilal, chek qitzelah uwach riuch, arinik qiyanim lah uqihil. Katekuri, riu tzakatil riqabakil, chenim lah kukkish chrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirinim lah tak utzakatil riqabakil, mankot helik tak khasuwach rakhawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, Are chare kuyani mukhil, rigeta kutsakatil, chemankot ukhil. Are chemankot kachou ib, paribakilal. Shani are rigeta kutsakatil, kikikot kun utsalah, ukan ib, rihun, ruk rihunjik. Lak ashko hun utsakatilal, ribakil. Ronohel utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukhil, hun utsakatilal, ribakil. Ronohel utsakatilal, kikikot ruk. Genak ori riish ishu baqil ri Kristo eiguno khel ish ishunu tzakatil katekuri ri sheu kohori Dios parikomontios arena be ekori eta konelab paukab ekori asharu tzihri Dios paurosh ekori aktihab katekuri arek bechi ukok ri hetak mayipal ri hetak to qobrech kunanik ri tobnik ri qatbal tzih ri hetak ki uwach chabal Laiguno helpuch, ishtakon helap, laiguno helpuch ish qashalutsihri Dios, laiguno helpuch ish aqtihab, laiguno helpuch kishkowinik kibantaq mayibal, laiguno helpuch qorit qoprech kunanikiwuk, laiguno helk ish chawpataq richabal, laiguno helk ish kowun cheri uchobik wechabalri, aresi blaqchiwaqri nimaq utsalaqtaq toqob, ktekuri riin kinkutna chiwach humbe. Chiarenim chuvach runojelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronojel guach chaval, kechri winak y kechri e angelip, wemankotri lo okebal kushwuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, oinhun campanari, chikishohinik. Punetane, korito kopwuk, rechri kashibalu tsihri Dios. Ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, kori takatalak kohonik wuk, chikkowin chuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushwuk, riin mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wich, chikechri emolonel, ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, Wari ing mangkot lokok ebal kush wuk, wari mangkot hunutsil kubana chwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mangkura yekta wach rihastak rich rihunchik. Rilokok ebal kush, mangkuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano. Mangkubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mangkuchatari etzelal. Mank kikot chuwach rimansuktah. Arek kikot chuwach risakalaktih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri ashebalu tsih ri Dios, kasach nawach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri et ambal, kasach nawach ri. Rumal rech, cheshahubik riket ambal. Shukuhe shahubiq riq ashebal zutsih ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pina riqas saqat kasachna wachri ri shahubiq. Aritak chi riin, inak al, riin kinch awik khachahunak al. Kinchumanik khachahunak al. Kinwil rikhastak khacharilik huban hunak al. Aritak chi riin, in hunachichik shinyakan ronohel riwalk alil. Rumal rech, chekamik ri, Ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanik ri ushlabal. Iarenim lak chihuah nabe, rikashebal utsihri Dios. Rumal rich, chirihun, chikichau patak richabal, manki utsihok tariwinak, shane arek utsihokri Dios. Shahekuri, mankot hunwinak kachabauri tzih. Pariushtabal, kubihnikah, kutalik takhasuach. Katekut, rihunche kukashah utzihri Dios, chau kukri winak, arich kuyakri komon. Arich kukutri utzbe, ekuyari chukab. Rihunche kuchau, patakri chabal, siare kuyakri are, rihunche kukashah utzihri Dios, kuyak ronohelri komon. Henakut, riin, Kinguachi unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kinguachi are kikashahri utsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashah utsihri Dios. Are nimna ubantahik chuachri kichau patak rich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon. Katekuri kinch aw chiwech patak chabal. Hasku tzilri kuk amulok weri chiwech. Weri nutzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. onhunk ashe balutsir dios onhunk utbal khiwak kulma takhruk taqriqahum risu onritun wemanko ohoma khriruqibal khasrit amashik kikiban riwinak riruqibal risu onhasruqibal ritun katekuri weri rukawakash mankast uts riruqibal kresa hachin kukusuk umakhribri chushikan richoh shokuheri ish weri iwak mankresaht hun utsir khasrit amashik kikiban riwinak rihasta kuwach kibih ish shakunam riruk chiri ish kichapa kyaqi chikah pariwachu leo kok itakuwach chabal eman kotahun shimatako ucho rahil weri in mangwetam tariuk ikhil richabal in hachahun winakri che shak krokrotikri chuwach rihun che ginuch abeh katekori rihun winak che ginuch abeh in hun krokrotikri chunuwach in shahikuri riish chekiwa riusipanik riushlabal siblak chitsukuk ba unohisashik iwip chrecharech kiyak rikomontiosh sharumal kuwaweri rihun chekichaw patak chabal rakawshik chaw rukri dios arech kutachrech chekkowinche uqalahisashik riutslak tsihriare rumal rech cheweri in kinchaw rukri dios pachabal kichawna kuri riushlabal rukri dios katekut mankotu putanri chrech rino chomabal hasku kimbanawa riin kinchawa rukri dios rukri ushlabal shukuhe kinchawa rukri dios rukri no chomabal kimbishoknawa rihetak bish rukri ushlabal katekuri shukuhe kimbishoknawa rukri no chomabal katekuri wariat shakshui katteuchunik pari ushlabal hasku bishikri kubano Rihunche man retam tak kubih amin shrech ri ateuchipal rumal rech che man retam tariatih kapih khasihna kut ri ateuchipal uts katekut man kuyakta anima rihun winakchik kimal tioshih che shri dios che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish katekut pari komontiosh are uts are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal Arech ri in ke in tihoh rienik achchik chrech ri khastak uwach. Are utsri chuwachup ishik lakhuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal eri khap winak, chakich au pachun chibich abal, errumal rikichi, Ehun witak winakchik ke inchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari akhawshir
3: shahikuri ritak chabal mankotbal tchikechri ekohonelab shani are kotbal chikech ri mankot kikohonik katekuri re qashibalutsi hri dios mankotbal tchikech ri mankot kikohonik shani are kotbal chikechri ekohonelab wekimuli hiwi pri ishish komontiosh Katekuri, hichaw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, che ri ish ischuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rech kashibal utzihri dios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel rik ayahanik, che rech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, Riare kukutri rikutalik kopari ranima katekuri kushulbari riwach choriwachuleu kukhilakhri ri dios ekubihri chiqasih kori dios chishol ish khina kuta chalashik hasuk isik kimban wetsihri are takchi kimuli khiwip ish iguno khel kuya o kiban khumbish khuntir kiqarakhisakh khun khasuwach chikutalik kep oship tsih pachun chabal. Hun tzih rech qashibal tzih. Katekuri, chibnar nohe la rech kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pachun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib. Chikihu hunal ge chawik. Chaw hun are tak shichaw tak rikun chik. Katekuri, shahun kusolow uwach ri tzih. Wemankot hun qashel tzih, mischau ba matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchau ba pariguanima rukri Dios. Riak shalutzihri Dios. Shabai kep onshayo shib chichawok erienik achchik chikimunari qatokzih. Wehun chikech riet uyelik. Kohun kutalik khasuuch krah kukalakhisah. Machau ba rihun nabe. Rumal rech cheigunuhel kishkowunik kikashe khutzihri Dios. Chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi riket ambal. Ekukuhi hunzir rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelutzihri Dios. Chikeni mangui. Chikiwuch riak ashelutzihri Dios. Rumal rech cheri Dios. Manhun Dios tak rich chok. Shane Dios rich ri hamaril. Hachabar nohel tak komontios. Ketchri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak oket amah puwi hun hasuwach. Chikita chikech ri kachhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wikchau huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wiulokri utzihri Dios. On la shakupaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunk asheru tzihri Dios, on chik oriuk aslemal rityosh lakushlab shelruk, chrila, chukmauk ab pawet tzih, chekin tzibach in chiwechri, che hunu pishabri achaw shel. We mankre tamach tuwe tzihri, shukukheri Dios, mankre tamach tuwechri are. Chinek ori ishkwa chalal, chiwak ba risipanik, cheki shushishsach ishk asheru tzihri Dios. Katekuri, mei katuh, mei ilri winak, chegechau, patak chabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala hamarin. Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, kingna tisah chiwech, ri utslak tzik cheshimbich chiwech, eche shik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam, ri utslak tzik. Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbir inchiwech. Weman heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzi batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakal tchuih, chikibish takonel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riu komontios ri Dios. Rumal riu tokop ri Dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriu tokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are riutokop ri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, arewari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib, hask uje, Cheik onikah chishol riish. Cheik kikocho kikibih. Che mankotk astihibal wach. Chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri. We manshik astahtu wachri Kristo. Mankotu kushri ri katzih. Shukuhe mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri. Shukuhe nakuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwa lihsa chuwach ri Kristo. Katekuri, manchuali sacht kuwach, we kasir, che mankik astacht kiwach ri ekamnaqib. Rumarech, che we mankik astacht kiwach ri ekaminaqib, shokuhe, ri Cristo, manchik astacht uwach ri. Katekuri, we manchik astacht uwach ri Cristo, mankotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Cristo, she sachnakuri. Ri uj, we shakshuwi pa we kak aslemalri, kay omri kay ebal chrihri Cristo, nimdak kok esh, kawachri, kumal konohel riwinak. Manjerita gut, ri Cristo, shik astak wach chikishol ri ekam nakib, are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, we rikamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, rik astakib al wach chikishol ri ekam nakib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, Jeriche conojel que campari Adam. Shokuje, conojel cojun kakik aslemal pari Cristo. Katekuri, conojel pari kik olbal. Arena veri Cristo. Echas e arechi ukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E arechi riukis balilchek, aretakchi kuhachnari rahawibal, chrechritat shell. Aretakchi, shchaktak rumal riare, ronojel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukoh konohel ye ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na riare puwi, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokriare. Chiarek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rik oholshel, kinimannare chrech riare. Chewuch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, has kikichakri, ri eare, chekikik amri kasna, Pakito op ri ekam nakib. We kastir che mankik astart ki wach ri ekam nakib. Has kuche, kam ri kasna pari kito op ri eare. Shokuhe ri uj. Has che paronohel kakbal kakayakib pari kash. Ronohel kir ri ink ochuno kahri kamikal. Kastir nakot ish achalashik. Ish ri nukhil pari Cristo Jesus ri kahaushel. We ruk uchomani kwinak shinchohin. Kuk ri echikop pari Efeso, has koshin chako, we mank kastakt ki wach ri ekam nakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukkam wa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utz kasleman, kas chish kastak ba, e mish makunik, rumal rech che ikonik ak chishol ish, che mank ot khun has wach ketam puwiri Dios. Kimbih weri, Rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohulwa kubihna, la chikik astak ki wach ri ekam nakib, has ruk ki bakil ke tzalchik, kashalak uchabeshek wa. Ri iha chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Ri iha chikatik at, mangarit ri bakilal kik iulok. Shane hunlak iha ri, hunlak wach triko, on wach hunchik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, ronohel wach iha hun bakilal. Ronohel tak bakilal, man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah. E ekko bakilal rech ri uwa chuleu. Katekut, hunri riki kihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri riki kihil ri bakilal rech ri uwa chuleu. Hunri ri ukihil rik ih. Hunchiri ri ukihil ri ik. Hunchik ri ukihil ri tak chumil. Katekuri, ri ukihil hun chumil. Mahunam truk ri ukihil hunchik chumil. Shokuhe, Genak uwa parik astahibal ki wach ri ekam nakib. Ketikik ri kiqay uwach. Kik astah uwach pari man kiqay te wach. كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخوش باري نملاح وقيخيل كتيكيك ريدو غاريل كيك أستخوش باري جوغ باليل كتيكيك خموينك باري وك أسلمال جوا جوليو كيك أستخوش باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ري جوا جوليو شقوخي كأخون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينك ري أدام هنك أسلي كالاخ جمانيك
3: ريك إسبال أدام أشلابال شكو ياريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري أشلابال ريك بي نابي شاني هاري نابيك بي ريوك أسلمال ري باقيلال جوا جوليو كتكوري باوكاب كبي ري أشلابال ري نابي وينك شكيلو بي باريوليو رياري ريش ري وچوليو ريوكاب كبي چي باريكاخ خي خاص ري وينك ريش ري وچوليو شكوخي كبي ناري رياري شي إريش ري وچوليو خي خاص ري وينك ريش ري كاخ شكوخي كبي ناري رياري إريش ري كاخ خرينا كوت ري اوغ شي شكوك أهو بي ري وچ بل ري وينك ريش ري وچوليو شكوخي ري اوغ كاكوك أغ ناري ري وچ بل ري وينك ريش ري كاخ كبيه وري شي ويج يا تشلاشيك ري باقيلال اريكيك ايل مانكو ياتاك كتشبيه ري راغوي بال ري ديوس شقوخي ريك قييك مانكو ياتاك كريتشبيه ري راغوي بال ري ديوس شقوخي ري ساتشيبال مانكو ياتاك كريتشبيه ري مان ساتشيبال تاك خينا كوت ري ان كيميه هون كوت عليك خاسو واتش شي ويج مانكو خكام توا كنوخيل كاتي كوت كنوخيل وا كوخك اشتاخنا Chipa aninak, chichanimwa, chipa hun yub yatemgo pochak, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, eman kekait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rech, cherakawshik, ri hun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Ri hun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, ويو باندخيك ري باقيلال ري شكيق ايوا كورا تشاقي ساخرب شري من كيق ايتوا ايوي خلو باندخيك باقيلال ري شككم ناوا كورا تشاقي ساخرب شري من ككم توا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كباندخري ري تيخ تيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتاخيكو بي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
3: Riu jokbal ri kamikal are le makah. E riu chukap ri makah are ri katok tzih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumar ri kahawshel Jesus Christu. Genak uri, islok lak takwashlal, ko chishk olok, mishkesh tachik. Ut chishbinok par riu chak ri ahawshel. Qassak chiwach, qasiwetam che ri ichak, manshaktkik isku wach par ri ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchupal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak chesh totahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchupal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rik alahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi parik olbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, chishak panuk ashebal, kishin wil ubek. Kin wiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krak riakawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare, هرچ من کوشی بیخت ریب چی شل رومان رچ چی شکوخه ریاره کچکون پریوچک ری خوشل خچاری این مدباگ آخون وینق کریتسلا هوچ ریاره چی کماو بی ریاره پری خمارین هرچ کپگوک این ری این کینگویه ریاره کوک ری ایا چراشیک پوی ری خچلال اپولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ریاره چکوخ کپگوک ری ایا چراشیک پری ایتی ریمیت ایش کتکوت کامیکری من کرخت ریاره وری کبه ناری هری تخ چی لق کبه که چی شخی نق که چیش کال پاری که هنک ری ایش چی ایش چی خب قس ایش که تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روک لق قبال که ایش پاری تینی مید اون چیک بیشب ایش چلاشک ری ایش ایوه تام چه ری استفان است ایری ایرا چلال پخا کال پل ایاره نبه تق وچ ری اکایا شو یا او کاتی کوری ری ای آره شک چه کی پتنشک ریتیوش لخ تقوینق ری ایش شکوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک ایری که کاس کک سی بلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفان است ری فورتوناتو ایری اکایکو ری تق چی ایش لنق او بک ری ایش ری ای آره شکیو چی ری ساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی و ایچی خبری ری گمونتیو شرش ری آسیا که کی ایچی ویچ خون رو چی دی ویچ ری اکیرا ای ری پریسکا شکوخه ری اوینق چه که کی مولیخ کی پاری کچوچ که کی یاو بی خون رو چی دی ویچ کنو خیل ری اچلا شک که کی یاو بی خون رو چی دی ویچ چی یا خون رو چی دی ویچ چی شول روک ری تیو شلخ چوبانک ری خون رو چی دی ویچ که بی رومان ری نقب این ری این چه این پابلو ویک اخون چه من کرخت واش ریا خوشل ریاری اناتما ری مراناتا چکنخ با ایوک ریو تو قب ریا خوشل خیسوس ایو نخیل کشین لقو قیخ پاری کریستو خیسوس ریو کب ووخ شتی باش چکیچ ری ایخ کورینتو سگونده دی کورینتیوس کپیتولو اونو ری پابلو Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Ri Urayebal Ri Dios Eri Timoteo Chejuna Chalashek Chrechri Ucomontios Ri Dios Checopari Corinto Echkech Konohel Ri Etiosh Lactakwinak Paranohel Ri Akaya Chiwech Ish Kakayaopanak Hun Rutsili Wach Rechri Dios Chekatat Shel Ejun Rutsili Wach Rechri Ahaushel Jesús Cristo Teuchitaliktba Ri Dios ריוטת של רכהו חיסוס קריסטו. ריטת של רצ' רי לוקוק אבל קוש, אדיוס רצ' רנוחל קובי סבל קוש. ריארי שקובי סבל קקוש פרנוחל קש כקריקו. הרצ' ריוך רוק רי קובי סבל קוש רי. שקק עמום שס רוק רידיוס. שקוחי כקקובי סך קיקוש, איניק אחצ'ק פרנוחל קש כקיריקו. רומל רצ' שחרין הקוט, چیک آسی بلخ کش رچ ری کریستو رومال او تاق بیسا شک قواج شقوخه رومال ری کریستو ری اوخ کانیم لخ کو بیسا بل قکوش لوخ کو اوخ پاری کش وری شر غوشی کارچ کپی کو بیسا بلی کوش اری ایگولو تخیم لک او کو بیسا بل قکوش اوخ وری را غوشی کارچ کپی ری کو بیسا بل قکوش چیکو یاری چقب چیوش ری ایش پاری کش چه شکوخه که قاک آشکالی خری اوخ کاته کوری قس قاک اوبام ری قیه بل چویخ ایش ری اوخ قیتام چه ویش که قوک پاری کاجا قیخ چی شکوخه ایش کاری قوک پاری کوبی سبل کوش ری اوخ من که قاقتخ چه ری ایش متا کی گوی تماخ ایش چلا شک ری کاش چه شقه کلماخ پاری آسیا هره سی بلخ نیم چواش ری قجو قاب کولک شکوخه من شقیه تق چی کوخ کسیک ری اوخ قس کوری قدبل چیخ ریچ کمیکال پا قوی اریچ ری اوخ قیتام چی من که قاخی گیبات قگوش چی بیل قیب ارینه که قاخی گیبا قگوش چی ریخ ری دیوس چی کوالی ساخ کی وچ ری کم نقیب اری اری شو تو قوچ چو وچ ری کمیکال ایشو قوخه کو تو چنا قوچ ری روک ری اری کوی ری قیه بل چی کوخو تو چنا خمول ری ری ایش کی شکون ری خوک ری اوخ شس روک ری ایچ اویم روک ری دیوس پا قوی ری اوخ آره چریو چیل که قرق ری اوخ کو مالک ایوینق شقوقه اکیوی نقب شمال تشنق باقوی ری اوخ ریشو مال چه نیمال که قبان اوخ آره ریو قدبال تیخ ری قچو مانک چه روک ام قبه باویو چولیو کاتگوری ایوک ایش آره ری تیوشیل ایریو چیل چه پتی نقلق شاس روک ری دیوز امان روک تری اونوخ بال ری باقیلال شانه آره روک ریو سیپانک ری دیوز ری اوخ منکت خون خاسو وچ چک که قدسی باق چی ویچ شانه شوی ری کش کوون چه او سیکشک اچه او چو بک کاتگوری ری این کین ویخ چه قصد قط او چو بک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود آره ری نیم قیقیخیلی وک ری ایش آره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پریو قیخیل قخوشل خیسوس روک ونوخی کی بام ری این آره قصد شنواخ کنو پن نپی پری ایتی نیمیت آره چ ری ایش کوخی خونو کاب ایسی پانیک. کاتگوری شاس پاری ایتینیمیت ولی کوبیک کواخ کم بی پاری ماسیدونیا ای پاری نو چالخیک چی اولوگ پاری ماسیدونیا کواخ چی کنو پن پاری ایتینیمیت ای کواخ چی ری ایش کنک امو بیک چی پاری خودیا. آره تاک چی اخری شین چوماخ. لمن استخ ری شین چوماخ اون پاری باقیلال پیتی نقوی اولوگ ری نو چومانیک. شاخی کوری کووک این ری خائه ایری من خائه تاخ. خری خچاری دیوز چه منکوک اشت ریو چیخ ری قچا ویبال ایوک منکبت اوچ خائه ای من خائه تاخ رومال ریچ چه ریو کخول ری دیوز ری کریستو خیسوس چه شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو ایری این منکبت اوچ خائه ای من خائه تاخ پاریاره شویش کخی ری خائه رونوخیل ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوز پاریاره او ری قوموی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخی قبیخ امین چرچ ری دیوز آره چکونی ملخو قیخیل کاته کوری آره ریاره ری گی او قچوک اب ری اوخ ایشو قوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون ساخ ریاره آره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو ایشو یا پاری قانیما ری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این کیم بیخو ری چیوچ چیوچ ری دیوز آره چی من کیم بند ری کش چیوچ چی ری این وی من این به نقط چی خمول پاری کورینتو شانه آره رومال چی ایش ری کشین ویده پنق ری اوخ من شد آره کقاخ کختقن پووی ری کهونیک من خیط ری ری اوخ شانه آره کختبن روک ری ایکی کتی مال رومال ریچ چی کوری چوکا پاری ای کهونیک Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowinri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontak aretak chi, کنیلو بیک پاری ایتی نیمید. ایشار رومال کچ ری ای آره. چه شاس رخاو شکوی کی کیا ری نو کی کتی مال. ری این شاس کین چوماخوی چه ری نو کی کتی مال ری این شکوخه ای کی کتی مال ایگونو خیل ری ایش. خیناکوت پا خون نیملخ کش ای نیملخ بیسو بال پا وانیما. ری این ششین چی بخ روک سی بلخو قیخ. ایوی ری من رومال تخ آره چه کخی ای بیس ری ایش. شنه رومال آره چی کی وقت ماه رینیم لخ لقق قبل نکوش کوچی وش ریش. وشار رومال خون وینق بتی نقری بیس من چوش تری این ری شویا وی ری بیس. کاتکوت و وری شش شیا و خوبی قنو بیس ای ونو خیل. چرچ و خون آچی ری شش شوی تقل ری چرچ ری وقت بال تی ری وینق. کاتکوت آره اوت ری چه کیسچ ری اومک اکیا و چوکاب. آره چ من کتاقت با خون نیم لخ بیسو بال. سی بلخ کن تابا چی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش کخی ری لقو قبالوی کش روک ری آره آره تق چی ششین چی بخ شین چو مخ چه شا کشین نبیخ آره چ کشین ویل ری ایش وی کشنی منک پارو نخیل خاسو وچ کاته کت چرش ری خون چه ری ایش کسا چ ری اومک ری اینش قخه کنسا چ ری اومک رومان ریچ چه ری مک شین سچ اووچ این وی رخوشیک چه ری این کنسا چ مکخ شانه ایو مال ری ایش ری چوچ ری کریستو رخوشیک چه ری اوخ mancoxachtpa uqabri Satanás. Rumalrech chiri uj qasqetam rijeta quchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yau bishikri utzlaqtzig rechri Cristo. Kneba, che haqatalik junuchija chuech pariahaushel. Ri uxlabal mancotjun utzlaq uxlanem chrech. Rumalrech chima.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: רחל כי כפלמן, אשים התלק, רומר רצ'ה כי שם קיפ צ'וויצ'י כמיקל, אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רצ' שן מראה תקוק איל לא צ'קצ'רי אנחליפ, שן הרי קוק איל צ'קצ'רי ריחליל רי אברהם. רומר קוואוורי, שעס רחאושי קווי, שיירה פרונחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שיירה קושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נים הלך לוגע בלוקוש. צ'מן קוקשטרי וציח צ'וויצ'רי דיוס. הרי תחצ'י שעס קוטוחרי חטא קומק ריסיוון תינימית. רי הרי צ'שוק אשקוליך ריקש, קקווין רי קטובן קוק אקויירי רחאושיק צ'קצ' ריחצ'ין תח כי קשקוליך ריקש. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtios ratak achalashik reish che ishikim chikah chitokobsah ba wach ri apostol erinimalach chuch pahau cheresh chi kakohonik chi areri Jesus riare che mangukash teriutsich chuch riare chechu shisah heri riare shokohe heri hachari Moises che manshukash teriutsich shas paranohel ri rachoch. רומל רצ' שרי הרי שליטח רי וסוקיל שערי נים צ'ינת וכיחיל צ'וויצ'רי וכיחיל רי מויסס. רומל רצ' שרי נימלכו בנתחיק ריח בנלחה. שעשרי נימלכו בנתחיק צ'ינה צ'וויצ'רי נימלכו בנתחיק ריחונחה. חנקות רונוחל חק או חון וינק צ'ה כיוקוויק. קטגורי ריח יקנל צ'רצ' רונוחל וצ'ולאו הררי דיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס מן שוקשתר יוציך, שעס פרנוחל רצ'וץ', חרי חס חונח פתניהל, ארץ' כקוטחיק רנוחל רציך, צ'רח אושיק יאו בישיק. קטגורי, רי קריסטו, ריארי חון על כואלשל. מן שוקשתר יוציך, שובן כמל בי פרי רצ'וץ'. אוכרי ריוך רצ'וץ', וכוח כנח פריו צ'וקאב, פריו כי קוטמל ריקי אבל. רומל קורי, חצ'קו ביחרי תיוש לחוש לבישל.
1: פווח איחרי, ושיטר יוצ'אפל, מבנקוץ' רשרי ונימה, אחז פריץ' אוך, פריוק איחרי קש, פריץ אינה לי קלח עולהו. חבירי איתת שכבנק אש צ'וויץ', ושיקין תחצ'יך פרי מקח, הרי תחצ'י, ששיליטח נקומל, רינוצ'ק בקווינה כחונה. רומל קוברי, ראין שיקטח ויובל צ'קץ' ויחליל רי, אשימביך, רונוחל מול, שעס סצ'ינק וירי כנימה, מנשקיית המחתה רינו בה. קטגורי, שינקוך רינו ציח פרי ויובל, חיי ריירי המנקי אוקטח פרי ושלנם.
0: קסעוץ ריליק צ'י בנה איש אצ'לשיק, ונקו חון צ'י שול ריש צ'י צל רנימה קולק, ריירי רי, ככוויניק צ'י נח כבגוי צ'י טרידיוס, רומל צ'י מקוטה וכוחניק. שנה צ'י יאה היא צ'וקאפ צ'י ביל תקיווי, רנוחל תקיך, הריח ציח חום פקו צ'יח וחום כמקרי, הריץ' מנקוטה חון צ'ישול ראיש, צ'קו חום קור רנימה רומל רימקח. רומל רצ' צ'ריאוך, שסוך קו פרי קריסטו, וריאוך כוך כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריו כו בסבל ככוש, חצ'ה פרי נבי ככוכניק. הרי תחצ'י כבישק.
1: פווח איחרי, וכיתה איש ריאו צ'אבל, מבנקו צ'ש ריאו הנימה, הרי חצ'ק פעם פרי צ'וך.
0: החצ'ין קורי שפרי נבש כיתרי ציח פרי וקאפ שצ'וכניק. למה נערת הקונוחל רישר לוק פרי אגיפטו רומל רי מויסס. החצ'ין קוט רישפר רו יגואל צ'קץ' צ'י פרי כווינק חונאפ. למה צ'קש תריארי צ'שם הקונק קטגוריר כבקיל צחקן פרי צינליקולאו. החצ'ין קורי רישוביך צ'קץ' צ'שס מן קיוק תרי פרי רושלנם, ומן צ'קץ' ריחצ'ין תק מן שני מנתח, שחקורי ריאוך ככילו, צ'מן שכווין תח שיוקיק רומל רצ' צ'רי הרי, שעס שקיקש שקיציך צ'רצ' הרי. Hebreos capítulo 4. שקשביך בקיפ, וכמקרי, צ'קונה וצ'וקה בריחיקבם ציך צ'צ', צ'לוק כבנה עוקם פרי רושלם בל ריארי, קטגורי, ונקו חון צ'ישול ראיש, צ'קה ביתחק, ארץ' קופנק. שוכחי ריאוך, חצ'ארי הירי, ככמו מכון עוצה לחקק ציח. קטקות, ריציך צ'ש ככמו, מנקות האוציל שובן נאצ'קץ'. Rihachin tak mashekanakta pariare kas tih kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari upim are.
1: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsih pariwayawal, haye riare, manki oktari pariwush lanem.
0: Katekuri, riuchakri dios. Uki somchi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachu lew. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khih.
1: Katekuri. Ri dios shushlanik pari wuk khih chero nukhel tak ri uchak.
0: Shokuhe. Kubih chi khumul pari tzibatalik.
1: Ri iare. Manki okta ri pari wushlanim.
0: Shakhekuri. Sakcha khawuch. Chero khawushik che kyok e khuhun. Eri enabeche chukamik ri utsalak tzih. Manshok tak rumal rech, sheriare mansheni mantak. Ri Dios, kuchik hunchik ich kamikri, ekubik chi rumal ri David. Sipak elaf tak ich chi aknok, hachat ipotahik aksik.
1: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apah chechri wanima.
0: Rumal rech cheri Josue, wetashukam ki beri eah israelita pari ushlanem. Ri Dios man kachau te chiri pahun qiq chi aqanok. Romal kuri, shas qalaq che ko khun ushlanem. Ri ushlanem pari wuq qiq kaya chikech ri winaq ri Dios. Romal rech, khachin kok pari rushlanem. Shokukhe kushlan ri che taqri uchak. Khari khachari Dios che shushlan che taqri uchak. Shakak khoba qachukab, arech ri uq kukhok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che areku ban rech kuk riguinak che man sheni mantak. Tzichnakot, cheru tzichri Dios kori ukasle mal, e utzalaku bantakik. E che are si balah kakupin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokieb utzalt mal. Chikokik, kapare kikhach wikib, rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patak riupan bak. Eriare kuban ri qatoq tzik puwi taq ri kunao, eri kuchomak ri animak. Chuwach riare, mankota hun khasu wach chi awatalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik iqalak chuwach taq ri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban ri qatoq tzik paqwi ri uq. Katekuri, ri uq kohu nimalak kachuch qahaw. Che shrok ri sakhri prikak, ri Jesus chi ukohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheuk olikri tzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatukaril. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakebalu kush. Echukuhe arech kakarikri yusipanik chakech. Qasarechi kubanar hawshik e qasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahaw, chikishol riyewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pa kiwiri winak chuguchi Dios. Arech kuchi ekhritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, Kakowinik yulok ek riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukoh rib chuguch we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. At chuch kahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
0: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, utz chuwuch ri Dios, Romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riareche shokhe koholshel shas shetamach shnimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakatalachutzil riare shokik rech hunalik alach kolotachem takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios shusikich riareche nim chuchkahau hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri Rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik. Unetak chek ash usolishik. Ramarre chere ish kamikri. Kash eman ostari chomanik. Re ish rumal takri hunabchik. Kishkowin nagori che ishaktihabchik. Katekot kamikri. Kubanna china rahaushik chihomul rinabetakutsik ridios chiwech. Rumal nakot weri shibano. Che rahaushik chinari leche. Chiweche kokoriwa. Rumal rech cheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, Rumal rech cheri are shas hunak alna. Kategori rie zakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri. Chakya bakan rinabe taktsih puwiri Kristo. Echuk pakal ba shasrukri usala taktsih. Emakbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih. Chiareri uk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak. Eritsih puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik rikabah chori holomah. Rikastahibal kechi kaminakip. Eri hunalik katbal tsih. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin takh shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahushla bishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, Rumal riutsirikip ruk ri Dios. Rumal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Rumal rech honuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, we honuleu ri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih paigwir ish, reinkin chomach che shas kekayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, echeri hastak wachri, kaskishukamobi parikolo tahem. Rumal re cheri Dios, riare, shas sukilalah riobantahik, che matanek natak cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri riye tiyosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chi kutubaj, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kaskabantak riye yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banak heri khachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekechbeh nari rikhe takchim kanok. Are takchi ri Dios shubih ri chinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsik puwi hunchik, Rumal re che man kota che hunche are nim chugoch ri are, shahekuri shuyari utsik chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimman nari che sibalak kikia na awach.
0: Kategori ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak, kikiyari kitsih rumal hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwoch yare. Eriyuyaik ritsihri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wochoh. Kategori ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik narichinik, richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man loqtak cheri Dios shakuban tzich, e shakheri, riuch kochina si balak kachukab, ريوخ چه قطسكوخم پانيبال خوي قطوي قيب عرش قس اوتسو چاپي قيب قبان چريخ ريايبال چهو بيم چقيچ باوه يبال ري ريوخ چلاك اويري وچوغاب ريقوش لبال خونكو لحق چوغاب چه شاسنخ کوكو بيك چوغوچ چيابنوخ ريخم پايو چهو چخوم قواج خوي خي شوك وي نابري خسوس رمال تقو بيسابال قواج ريوخ ریاریچ کمیک ری خونالیک لخنیم چوچ قخاو ریچی وچولیو خری خچاریو بانتخیک ری ملکی صدق ابریوز کپیتولو سیته شاخه کوری و ملکی صدق ری رخوی نیل ری سالیم چوچ قخاو ریچ ری نیم لخو بانتخیک دیوز ریاریچ شلو لق چیو کولشیک ری ابراهام اری تقچیش تلخو لق اری تقچیش چکتخیک ری اخوی نیل ری ابراهام شو تو چیخ ریاره اچره چره شو یاری الکبال ریچ رو نخیل ریو بی خوا او چلاخیل ری اخوینل ریچ نیم لخسوکیل اچه قوخه ریاره اخوینل ریچ ری سالیم اگوری کو بیخ اخوینل ریچ نیم لخوچیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اخیر تقرتی تو مام منکوتا او مخیبالو ایخ منکوتا او کسبالو کسلمان ریاره خری خچاریو کخول ری دیوز ریاره خونالی کلخ چوچ قخاو چی گولم پی کمیکری نی ملخ ریچ ری ملکی صدک ریاره چشی اتخ چچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چی ریو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنیک ری پیشاب چش هست کی کم ری ری الکبال چکیچ ری سیوان تینمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ریا کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنقو بیک پری اوکی ناق ریا ابراهام کتکوری ری خون چه شاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چریچ یا الکبال چریچ ری ابراهام کتکوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتکوری قسطیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ریا چخاب چه ریچ کمیکال که یا تخ چکی چی الکبال کتگو چلاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قسطیخ کسلک شقو خیری لبی ریا ری چه کم ری الکبال ریا ری شو تخو پر یو وینقیل ری ابراهام رومار ری چه ریا ری کوچی پر یو کناق ریو مام اری تقچی ری ملکی صدک شلو بی چه و کلوشیک ریا ری شاخه کوری ویتاری چقات و بنتخیک پریو کوینم ری اوچوچ قخاوی سانیک ری لبی کویر رومال چه پویر یاره او کسام بی بیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تی نمیت خس کو چه رخوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تا خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچیش کشتخ ری چوچ قخاوی سانیک رخوشیک ویش کشتخ ری بیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خونچیک خوقات اچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تابل تقوب کتگوری چی قلاخ ای تامتلک چی ریا خوشل ریچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیک شو بیخ پوی اری تقچی کچاو پوی ری چوچ قاقوی سنک رومال کوا قس اوتری لیک چی ناری قبنو وکو خون چک چوچ قخاو که پتک که خری خچاری ملکی صدک اخری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب ریچ بقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بیم و چیخ پویری
2: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ریو چولیو قس خری خچاری او چولخیل ری ملکی صدک
0: روکوری شو پتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ من کوتا او چوقاب امان اوتستخ رومال ریچ چری پیشاب من کوتا خون خاسو گوچ شو بنو چه چقاتا لخو چیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوتسا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوز کتے کوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نک آخ چک شو شک چوچ قخاو امان کوتا چیخ شیا چکیخ کتے کوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ چریاره شویاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
2: ریا خوشل شویاری و چیخ چویخ riare manku kesta wa weri riat at hunalika lah chuchqahau rech ri wachuleu
0: shahekuri ri jesus rechuchuqap hun utsalakh chapalqap china katekuri rienikakh chike chuchqahawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kateku triare kohun hunalika lah chuchqahawisanik ruk cheman ke kashtakhtawi romal kowaweri kakilo Cheri are kakuinik kuyari hunalikalah kolotahem chikech rihachin tak cherumal yare kiopan rukri dios. Rumar rechek aslik, pahunalikarech kichau rukri dios, rech ta obisibal kiwach. Heriu bantahik rinimalach chuchkahau cherahaushik chakechrio. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalika panok chikechri ahmakip, nimalach pakwan chinachuachrikah. Man rahaushik ta cherech cheranohel ich, kuchi hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantah rumal, are tak chish uchihrip. Repishap kiushisah enimak tak chuch kahawip. Eri eare, ehahun takachihap, cheri e tukar. Kategori riutsikh che shiaw bishik chogoche aqanok ripishab tzakatalakhu bantakhik kuban chire chik hol shel chubeqik chubesak Hebreos capítulo 8 Rinimalakhu ku shitsikh che qatakimu laku bishik aregori chere uch kohu nimalakh kachuch kahaw riare tuyalik paririkyaqab riutem rinimalakh chikakh Diare ahpata ninel cherechi tios lakolibal, echerechi kastihalak panibal, chiareria haushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare man chuchkahau tari. Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerij chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eriumuj rijastak, reche chikaj. Jerij chashubij ri dios chechri moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
2: Chawilampe, echabana ronohel, jerij hacha rishkut chawach huwiri huyub.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romar reche chawel pugui hun utsalak chapbalqab china. Ewe chapbalqabri, woko tahinak pugui utsalak tak chinik china. Wetarina be chapbalqab, manko tauyab, man rahaushik tahun nukab chapbalqabri, riare kucha hun tzik ekubih chikech.
2: Kpena hujun tak ik chari ahaushel. Riin kugri rachochri Israel, eri rachochri Juda, kimpan china hun kak chapbalqab. Mahun chapbalqabtak heri khachar ishban kuk rikitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kiqab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal nukabri shoko heri in she in yaka nok tchari akhawshel. We chapbalqabri kimpan nari kuk rirachochri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri riinki dios, eri eare eare enuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahaushik tari che huwinak kukut wet sikhri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinu bik ekopana rugri ina beal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwachri riketelal, eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubik, kakcha balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Kategori rik el irin mutstak, shask asachitakna uwachri. Hebreos capítulo 9 Rina becha balqab, shokhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar reches sukmashik hun panibal chirihri nabe panibal, echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa, we kolibal ri ryubi, tiosh lahubantahik. Kategori, chirihri uka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahubantahik, chigishol, ri etiosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Rikolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak ebal, che kori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori, pugui e kori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuk kikchokuwi, rihamarisibal. Kategori kamikri, Manareta chuchalushikwa ronohel weri, ronohel hewau bonon weri, rio chuchka hawib, kiok ronohel ichpari nabe panibal, arechki kuban rekichak ki patan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul pari hun hunab kokruk rikik el, che rech sachibal umak, riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, Kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, restakwe ihri, rikuhirtah, wikamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhuntak sipanik, ehuhuntak tabal toko, cheman kakowintah kusukumah, parech wiri are, chek tsukun chechri dios. Eweri shakpishap rechi bakilal, Che kucha puweriwa riukia. Riatinem ernohelweri. Rahaushikwa kikisweri chikapari uhihe hunkakchik. Kategori di Cristo. Shokisashik ni malachchuch kahaurech utsalatak kastak. Chek pena chuak kabih. Weri roman hun ni malach utsalak panibal. Che manukab tawinakch banuik. Emankotarech we wachuleuchrech. Shok shas pahomul paritios lach kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, ekherish kowinik shulok chkech hun hunalik alak kolatahem. Shako kheri, weriki kikel rie kisik, ereki kikel riemam tak wakash, echukuhe liki chahil rie kol tak wakash, cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chah chobelil, chech riki bakil. Ni malach chach obelil chinari, kuyariu kikel ri Cristo. Che romal ri junelik alach uslabishel, shuchichrib rugri ni malach uchach obelil chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nari, riqachombal. Kuchupna guwechri, riqkaminak taqchak. Arechri ujkuk ikhlan na chech riqaslik Dios. Romal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chobbalgab. Shperyu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalkab. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alache chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rachawshik chekak alachenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, eshuwi uts, Are takchish kamikrish banau rech. Man kachukuntah, eman kotau patan, are takchik asna rish banawik. Shahekori, rinabe chapbalkab, stiketah riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitah rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malach konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakash, ere kikikel, riekisik, Rukri Horon. Rihun Kyakarinak Rismal Chich, Erihun Hippibal. Shuchikir Riwuchech, Shuchikikir Ribiare, Eshuchikikir Konohel Riwinak. Kategori Kubir.
1: Arewari Kikel Rechi Chapbal Upche Areri Dios Shkohochiwech.
0: Shokohe, Shuchikikir Ripanibal, Eronhel Rihastak Cheko Kisashpari Ehlanik. Herihachakubir Ripishap. Ronohel kachochobeshik, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. رمال قوا وري نبي اوت شري خستق وچبل ري خستق كري خطاق چكاخ كچوخ چوبشيك خچا وري اپاو كاب اوت شه كچوخ چوبشيك ري كري خطاق وي چكاخ كتكو تروك خون اوت سلخ تابل تقوب چنا چو وچري تابل تق تقوب چه ريچ وي وچو ليو رمال ريچ ناكوري ري كريستو منشوك تاپا خون تيوش لخ كوليبال چه وقب وي نقش بنويك خون كوليبال چه شاو وچبل ري قستيوش لخ كولبال شانه شوکک چی پریکاخ اریچ کمیکری ریاره ککوخی چوگوچی دیوس ریچ تقوبی سبال قوچی اوخ امانشا تا کوچی خریب کی تا قمول خچا کبان رنیم چوچ قخاو چه ککرو نخیل خونا پری تیوش لخ کولی بل ارو کیکیل چه من کیکیل تا ریاره و تخیری چی رخاو شیک نکوری چه کی تا قمول کوریق کش چی قس پری و مخی بلو لق ری وچولیو کتکوری کمیکری سی شاپ خمول شو احلال حساخ ریو احیل پریو کیس بلیل اره چکو چو پوچ شی مکاخ اره تقچی سی اره اره کوکی کتابل تقوب خری خچاری کی بانیک ریوی نق چه شا خمول کی کمیک کتگوری کیاک چوچی قطبل سیخ شاکو خی خینک اوری ری کریستو ری اره شو خچ ریب چه شاپ خمول اره چکو چو پوچ کی مک اکی سی ون تقتین میت کتگوری باو کامول کوکوت شناری بری آره تقصی من کوت چی رج چهش ری مکه چگی وچ خشین تخ کیم آره چکویا ریکول تخم چکچ هبریوس کابیتولو 10 پری پیشاب چه شوگوی کلک ریومخ ری مبیل چک پنا من کرختخ تری پری آره ریکرختخ چو اخساق ری پیشاب من کوت خمول ری کوینک کو بن اوت چیکچری کی خبرک ری دیوس رگنک اخ تق تبل تقوب چیک چیش رونو خل تقونا و تخری نامانسکی کیست کو چی شکری دیه تق تبل تقوب رمال ری چری پتانی هل چچ و اخرنکری ری اری شاسه اوسل تق وینق چیک چی پرونو خل قیخ ا چیک تام پکچ وی چی منکو تا چی خون مکاخ من خری تکوت رگ تق ری تبل تقوب چک چی شک چی پرونو خیل خوناب کنا تیسا شک ریخه تق مکخ رومال ریچ چه ریکی کیکیل ریه مام تق وکش ریکی کیکیل ریه کسک من ککوین تاری کچوب وچ ریخه تق مکخ رومال کوری آره تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری کو بیخ
3: ریعت من شواخ تا خون تا بل تا قوب من شواخ تا خون سی پانیک کتکوت ریعت چبان خونو بقیلال مشاك امو وقت تاري خيطاق اولوكوستوس اري خيطاق تابل تقوب ريج جبو بالو واج ري خيطاق مكاخ كاتيگوري ري اين شين بيخ خي ري اين اين پتيناق رومال ريج بيم پانووي اين پاري ووخ ريج كي مناري اين ديوز ري اراي بال
0: نابي كو بيخ
3: ري خيطاق تابل تقوب ري خيطاق سيپانيك ري خيطاق اولوكوستوس ري خيطاق تابل تقوب چكو چوبو واج تقري مكاخ مانشاك امو وقتاك
0: كتكوري رونو خيل وري شچي شك خري خچاكو بيخري بيشاب كتكوري كو تساقتي ساق چيو كوك
3: خي ري ان پتيناق چيو بانيك ري آرائي بال
0: رياري كو چوبو وچ ري نابي وچولا خيل آريج كو يا او كو كوخ ريو كاب وچولا خيل كتكوري رومال ويخون راي بال ري ري اوخ تيوش رسام رومال چه چي شاپا خمول ریو بقیل ری خیسو کریستو شوکیک تابل تقوب قصیخ نکوت رنو خیل چوچ قخاو تکل رنو خیل تقیخ چیو چیشیک ری خیتاق تابل تقوب ایگواری منکو تا خمول ری ککوینک کچو پوگوچ ری خیتاق مکاخ کتگوری ریاره شوچیخ شخون چی تابل تقوب ری چوبالو گوچ ری خیتاق مکاخ کتگوری شتویی پر ری کیاقاب ری دیوس ای رییم چی کتناری ایو کولیل کیو کیساشیک اتم چوشه رقن لوک شاخون چی سپانک ریاره چی کیچی اتیو شل تقوینق چی پخونالک شو بند زقات اوت شکیچ ری تیو شل خوشل بشل کو بیخ چی قصیخ وری آره تقچی کو بیخ
1: آره واوی چپل قب چی کمبان نوا کوک ری ایاره کمبان واچ واچ چی اقا نق ری نک اخ تق ایخ کنق کچاری اخو شل ری این کین کوخ نوا ری خیتق نو پیشا پری کانیما اکین تیق نوا پری کی چو مبال امان کنا تخت تا چیری چویش ری کیمک ری کیچلال
0: Kategori ari takchi chupatahinak chiwachri makah, mangkota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori e achalishik, riyoh kori kachukab, arich kuhok pari tioshlak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechik ak, ek asalik lak beche shuhakri are chakawuch, gweri kabantahik romal ripayu, eripayu areryu bakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk zakata lak kakohonik. Ruk huncha choh lak kanima. Chuwich ronohel itzel chomanik. Eruk huncha choh bakilal. Chei chahom ruk tzin soh lakha. Utsu kolik ba chakabanari e yebal. Ruma rech riare. Cheshu yari utzik. Shas mankukesh tariri utzik. Chuhok ba il chibil takib. Arech si uch. Uchutz pari loqoqebal kush e uchutz pari taq kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chakeche xoxungwinak, shane chi ya bai chukab chibil taqiwib, e weri chi nimarisak chinao banik, are taqchi ki wiloche naqak chik ogwiri qik chekepetik. Roman rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banik rimakak, are taqchi qik omom chik risakalak tzik. Mangkota hun chi tabal taqobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewaku bunori, shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasu wach, chuwach katoh tzik, e chuwach ri shibe bal royewal riak, che shasaninak ri kiutihehubik rei tsel takwinak. Lakohuinak kopachih riupishabri Moises, utri chek kamansishik, wek okeb, onoship winak chekik yao bishik riupachinik. Laman gichomak taqche ni malakkesh chinari chuwachwari, ritaqalchi rikhunche ku takalek huwachi ukohol ri Dios, eche mankaril tari utsalak ukikel, rechi chapbalqab rikuban tiyosh lak charechare, eshu heche kubih ritzel charechi tiyosh lak sipanik, riuh qetam uwachi are che shubih.
2: In rakhaw riyakbal utohbalil ukashil, ri in shaskintoh nari ritaqalik.
0: Shokuhe.
2: Riyakawshel kuban nari riqatohtzik pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share taqchi khun gwinak kakak pariyukab rik aslik Dios, Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe taqik. Are taqchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish khun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun taqmul ish kochi wach yakonek echi wach ikash chiki wach gwinak. Kohun taqmul chik. Shikuyu e shiya I wach kukrik kban kash chikech. Romal rech cheri ish, shina o e shiban I wach cherech riki kash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikhastak I wach. Romal rech cheri ish, I wetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronakhel wari. E khun ik inomal cheshas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, richugab. Wak ohun nim esuk alak utoh balil. Reish rakhawshik kohi ikochonek parikash, arech qaskiban rikrak ri Dios. Eshahekuri reish, kichakri ri uchienek riare. Romare chesha hubiqchik, qashanitz alak hubiqchik. Riare chik pena, shask penari eshas chanim rik petik. Kategori risuk alak nuinak, kuk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, Mankeki kotari rukriare. Kategori Riuh mankuhani mahtawa. Man uhreshtari sachbalib, Riuh huhuinak, chekori rikakohonik, aresh kakol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chechrihastak chemankilitahtawach. Romal riare, sibalakshelabahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuh, kakachobo, cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ri Dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal rikakohonik, riabel shuya chrech ri Dios hun tabal togo, chere nimalahu banik chinachu wach ri rechi kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, aretakchi ut shiletak riusipanik, eherinak ot romal weri, Une taqcheri are kaminakchik, riukohonik shask chaguna puwi. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarei kamikal, manshe getachtach, roman rechesk amubik roman re Dios, roman rech chechushe takriu kamikubik, ritzipetalik kuyau bishik puguriare, che utshu banchu wechri Dios. Kategori are takchi mankotari krekohonik, shas manlok tare utskohril wiri Dios, roman reche hachin kakibrukri Dios, rahaushikrik kohonik chek ori Dios. Echeri Dios, cuya nari riutzil chikechi ketsukun cherechiare. Rumal riu cojonic rinoe, shetamach rumal ri Dios, rihastaku weche maha kiletahik, ruhun cojonic alachibrikil chuechi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, each pahak olibal. Rumal riu cojonic shubon katochzig puwewe wachuleu. Eriare shu shokech banel, chechi sukil, chekrihtach rumal ri cojonic. Rumal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechi Dios, aretachchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatachna cherechpa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tachawi kbewi. Rumal riu kohonik, shbinkatik pariuleu cheshbis cherech, e pariuleu ri, hunkashlanguinak riare, riarek heki patak panibal, shokuhe herishuban ri Isaak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe, ech banelab, cherech richinik. Ri Abraham, kriyeh renimalach tinimit, che tzakatalik, kas chusheolok, eche are ri Dios, achzakal rech. Romal yu kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manuhunab tachik. Romal rech eriare, shuchomach che mankukash tari ri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, Chisharuk hungui nakche nakachchi kowi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugui nakshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihari kikibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalih pawuleuri. Kategutri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech riare, are tachchi kubih che are are, ki Dios. Rumal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Rumal yu kohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchik ri Isaak, ri shuwiu kohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
2: Rumal ri Isaak, ri at kohi awi halil.
0: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, chekyu walhisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, Si atach chinari ukohol Isaak cherech, eriare, shokik hun wachibal. Rumal ukohonik ri Isaak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Rumal ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchik konohel ukohol ri Jose. Shurukubarib, echukoyobari ukholom chori uchimi. Rumal yu kohonik ri Jose, aretachchi nakachchik owiri u kisbalil, shunatisach ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakan kam puwiri takubak. Rumal yu kohonik ri Moises aretachchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik kumal yu nanutat, rumal reche shkiloche hun utzalachnoch, eri are manshkishibik takib chuwachi uwuch ri ahawinel. Aretachchi tzakat winakchik ri Moises, Rumal yu kohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash kukri uwinak ri Dios, shuweche kuk aslemach pake boshibkih ri uhelal ri makah. Shuchomach, chare ni malach inomal ri itzelu yokik shban ri Kristo shuweche u inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Cherich riu tohobalil kiatach nachrech. Rumal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, qasxari che kril ri khastak goch, chema loqtah kakilo. Romal yu kohonik riare, shrokowisah ri paskwa, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Romal yu kohonik, shikash pari kiak polow, khikhas chakik ilahulew. Katekuri, ri ea Egipto, are takchish kakche shoguhe khiri kikibano, shiubikobi ripolow. Romali kikohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali ukohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takukri manke kohontak, romare che pahamaril, sheukulah riunak, cheshake etsalinok. Katekut, Haschina kimbih, Romare che manjamaltawa, Wetakinguah kona kimbih, Chinapuguiri Gedeon, Ribarak, Risamsom, Rijefte, Ri David, Risamuel, Eye Ashalutzihri Dios. Wa we areri, Romare kikohonik, Shkikasah takahawibal, Shkiban rikatochzih, Shkikam takrichinik, Shkitsapih kichiri ekoh. Shkikasah riuchukab, Rikyakbal takak. Shianimach chugwech yupuchi takrich ich rech choh. Kosi balach kichugab. Mane yagwab tachik. Kosi balachu kowir ri kanima parich oh. Eshki pachchich kigwech ri akashlan takach chugab. Echuchun ishokib. Shkastach kigwech ri eki kamanyakib. Echun chikech ri eka minakib. Shban nimalach takkash chikech pariki bakil. Manshkach tach shetzakubitachik. Rumar rech chik kakachun utsalach kastachibal gochach china. Enik achchik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihitishik, rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach, shekopishik, shekamisashik, ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chich, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, e koparikash kumar nikachchik. Sibalach kaban kash chikech, eke yoek kumal rietel takwinak. Wewi nakri, mane eus takchuach wewu chuleu. Shebe pataks inalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalach tsich kabish pakiwi, romal ki kohonik, ri eare, manshkirichta richim kanok. Ri dios, shasu choman chulok, un utsalach hasu wach chakechi uch. Arechi yare man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal gori, riuch eko chakwuche ki e utsalatach winak. Shachekuri, rachawishik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makach. Cheku sutih kichri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe, Yare qas chiqidari unimal qakohonik. Riare che areu mahibal e areu kisbalil rikakohonik. Riare che man kakanaqtakan pariyuki kotemal. Shani are shuchik hun hribal. Man shushik tabarib chugwetshi etzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachre chiare. Che shuchik wikashri chifakyakabri ahmakib. Arech ish man kisakta rumal reche man kota u chukab ri ushlabal. Reish pariyukohi ki chukab, chugwechri makah, mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. La manish kanihinak takan pari itzik, che rechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
2: Nukohol, ma wetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetak chi katu yaho. Rumal rech, Cheri hunche log chuwach ri ahawshel, shas kiahwi rumar riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che log chuwach.
0: Kirik ash rech utsil chiwach. Kheri hachai shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach, kheri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shalkual ri, Rukchi hunishok, emani shalkual tari, pariukulanem. Kategori riuch, ekonari qatat rishayuri qabaqilal echeri kikikisah qawuch kategori ri uh kiqnimah lamankognimant kuri chechitat shel che rahauri e uslaban che areni malakhchuwuch wari arechri uh kakhiri qaslimal kategori ri qatat kikikisah qawuch khari khachari usqil parikichombal e are e shaqrech ke boship khunab katekutriare kubanguri chqech arech ko khiri tiosh la khubantakhi kok qastsikh nakot are taqchik ya khun mankotari ri kikotemal kok shane ko bisonre katekut pakhun qichik kuyari ri utsalakh sukil chkech rikik chakuhu beal gori roman ko wawari chigwali sah bari rap che kaminak eri chek che mun kota uchugap echi suko mahba rikash takbe chere chi wakan arech mun kasas tri choko shane are usri che kuna tahi kriare chi suko bari hamaril eri tios lak kasle mal ku konohel we ko hun mun kota weriruk mun kril ta wachri a haushel kas chi shok ba il cheri lik arech man kota hun winak che mata kori usipanik ri dios ruk chiwilaba arech man kota hun kala hurab che katushne kulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itsel ronohel rikor kas chiwilaba arech man kota hun itsel winak che kuban ri itsel tak hasuwech khari khachari esau che sharu mal hun rikil shukhar ri pishbanik takal chirih yare Ramarre che na beal kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manushkuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roech shrach wetashkuwinik. Reish, manshishkip taruk hunghasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. ni malakh kaqiq chero qabal ri trompeta roqabal taqtsikh kategori risheto wari skitsanokh arechmen kechabesh tachi humul rugwari rumal reche man ke kowintakh kichikh we pishapri
2: ri khunche kuchapna ri khuyub puneta khunawakh shaschi kaqa bari abakhchrikh
0: rugri ni malakh taqash chesh kilo ri moises shubikh
4: ri in si balakh kin shibikhwi Eta jen kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rugri ujuyo baal risiyon, pari utinimitri kaslik dios, rugri u Jerusalén rikaj. Ekuk risi balak e angelip, pajun nimak ijalak mulin ip, kukri winak che e nabeal, echek ori kibi parikaj, rugri junchi dios, katobaltzik cherechon jelu wachuleu, kukri kushla baal riesuk takwinak, ri eare, che e utsalah pariu kis balil erukri jesus riare che ashel tsikh che chrikak chak balqab ruk hun kikel che kuyari sukil e che are utshina chuwach yu kikel riabel qas chi gulai wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare romal rech che ri hachin takski pakchi khri utsikh khri hun che shu yau bishik ho hun tak bishab pari uchuleu manche kowintak she animak chuwach rikash. Arene ni malak mankuk kowintari riuk kuhanimahik weka kapakchi huwach riare che kas parikak kuhuch abekulok. Oher kanok riuch abalare shusilobisak riwachuleu. Kategori kamikri kubiyak wetsik chakechri.
2: Chipahumulchik riin kinsolobisak china mashuwita we uwachuleu shane shokohe rikak.
0: Pachumul chikri, rikubih wet sihri, cheri hastaku wach, che kusilobisahna wachri are, shaska kashtahna wachri, romal reche we hastaku wachri, shabnom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, wari uchska komawahuna hawi bal, che manke kashtahta wach, rahaushik, eusna kuriri, che kaskakol wesipanikri. Eruku esipanikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che ut shuwachri are, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil, romal re cheri kadios, riare hung ak cheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba palogqe balikush chibiliwi masach ba chiweche sibalakhuts we hunwinaq karokshani khrib choha ekikulahuch rumal nakutweri ehohun shekikulah e angelib emanisketamaktah chenatah ba chiwech riekopache.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Che,